0: Dima, Dima juga, kau cikgu segera dijere.
1: Serang tamu si, orang tu nama ruin nomor ka, orang tu mer cesuk kenyenda inre.
2: Orang tu mer charti anis adun, orang tu jeng charti injuver som.
0: Ya, tahu tu cikgu sonere. Dima, Dima yang juri.
1: Serang tamu si, dana nyerju lantik menoga, sana sana mari, nyerju lantik. Вден чык жырса инэри.
2: Жымчыл адгылым сысун шел. Вден чык хирша сен сызун.
3: Жум ртахуй апи хчинур ин.
4: Хыгып шапа пови жанча ин.
5: Де, ядэ волин ганча ин.
6: Жумпо чончанцо.

0: 有个人家，是不是年下？一说这个人，总看见你们中青人这个真傻逼，搞了不了所有个人家，是不是年下？从我想起那门子，用个你懂你的俺路，第二个俺家那头的嘛，你是个人家，说的年下当。从我想起那门子，那是怀旧人很坑个，想起门子那个不就是为真错通日为甜蜜节日这个个人家年下级，花了真真不了些。想起当一定个，这个他们是不是人很坑个书记？
1: 生前的大西班牙人看个主任刘美平等，深圳军巴王海红，生前的托人们们称看个国足张泽军，生前的们是不是看个是不是了混扎清就及真错了四十些？好的，各位青年青年的，该这部大电影来看中国，这次么大电影，满着咱们中意了中了几了西巴，就等演员，从我们接接拍那该这部里去，一直从的，是冷等出看。 三年门比给这部单子个等，开了个提名，给这部立着等，那个人娘娘娘出的是。江苏乡亲那给这部直接不喊出去，从我乡亲那给这部娘们的直接不喊出了，看书呢，单看见个啥呀？你先都不舍不。再用是这个主席委员，中华给这部直接不喊出去，出租人吧，孙大义，其次不拉等，乡亲是这届主席人吧，空用从头是。 大同个县古呢，中国给这部娘们的汉族等，中华给这部直接部汉族的，这不同的西巴等。从我想起那芒市听党，从省委的郎中去了，芒市中，从我想起那给这部娘们的直接部汉族的，说这部西巴是个人。一直从的一零一四，这中国年同一的，给这部来着，原来你这个一九的西巴的，这个满级六九的党，多数六九的，西北六九的。 甘肃也六九的，苏家库蒙古的七幺九，蒙古的西瓦尔阿拉个扎苏下子幺八等，从很久就碰到给这部里去，一九的代表级别，第二名是个的七幺九些。大同街一九的村的那啥的，如今家被中华某某整天家给这给这部家成了个的当时不些被，第一个不是白话些人。 给这部人都是等啊，得克了给这部，给这部也等那个住了，产生的给这部说，根本写不来，坚持没不了，很难的。给这部下子个，毕竟投影片机了，哪么的金刚松等，沉重个盲人弄出些。也就是从的等的，这盆的给这部下子个啥子都是那个人的我们不嘛是了，瞳孔真的是等，眼睛白里就，脸这个感情真有。 从我想起那给这部娘们的了，这就是很刺激。农民娘们的理智啦，蒙特了，人得了些的。这盆理智做等啊，这是通空做的呢，地质的人得了别的等，你把苏中些的，别那个这盆理智，俺里刚蒙多去了等，蒙出了相当些的，跟得等你。千里多亏了的呢，人们只用当日不见了，我们些的。
0: 他们新疆的用户跟到了短短的动车了，给这边多喝更有力气些不？大哥，别听你的声音，从我想起慢慢是这节，用那个新疆的汉族节聪明出去呢，搞不什么，是冷的出很。想起是这节主席人吧，刘大爷爷，村的人工程师对他们说，村的里单顿，想起是这当做英国出了担保，林正汉族和革命兵习近平的第六十二位中国天气节，这次和人类的共办，这不短短人家人群些的。 这就不说这习近平个，慢慢是这节，李顿拉黑农等那个几栋一百户的节工把改成等，但是呢，村民节李顿他的东北冷下改成了，做不中等，冷得是啥么些呢？申请用的这用等，申请是这节林根这边做那了，当不中个的，林子呢，跟人家那帮东北等，说说说家庆刚些节，会等个这些呢，慢慢是这节用那个什么节等，这种的是节里个也不着的。 申请个实际节林根这边，那个人来想这个事情，实际全部是有。政策里能简单顿，林正汉做个干部三位，但可能你来公格的些把等，宋兄你这边差不多接头村里长的，用那个什么这个差不多卡不少样，这个单不容易，林正红的眼中没那个差等，而且特别那个差段被更那个些呢，慢慢是这下子个配件就全用等着要有被用那个那段改成了。 什么节也不等，这些也不，那也不见得给。用那个什么节个征集的，连个那这不是跟到了东北，立刻些他不等，那么的就采集着呢。前段这么多这个节呢吧，俺立了个别个年段，不是些不是用那个节那个就是单不单，就是些不等。实际节忙些用那个等，等了等是用个基础的过的改成，实际节连个这边那个人接了什么节个等，这些了前头个人啥不懂啊？ 接着，三十多了，三十多了，这些的，用那个什么这个汉族的，稍微彼此等，吃了，托人的东西。
1: 昨天上清寺这种那个什么这个汉族家林镇汉族的革命为雷顿年时的这是不是呢真枪凶啊等昨天上清慢慢是这些种那个什么这个汉族家这个一个了做几家的林镇汉族的革命在边过车参中当吞凶大家给我们这咱们中位的南西人民前期的节日给什么等多喝做的没会准备写故事别的艺术也参加节目的主要哭了家 大家为青年和人的公墓，各部这个比艺术也没让步等，各部你比艺术也没会也山东这个地带，从乡亲的艺术我这个郎兄去了艺术中去的这个把的，当地山东里这座郎里就苏杭人同大娃打不了动娃，苏杭的西康，来个了西京肉把等，连比亚不冷，干个了年下，融进了正向，卡顿起了你把这个地里边公司的啥了哇， 加起来罗布了些呢，三笔花园这个整个整治人特的硬啥子的当地艺术啥味比村头人偏激他了，三笔多去记得不着了。山东下话是我咱们接着么一直当头疼是不是了？说的啥是不？这做个啥这个说才能接着么得了白话的？啊，你乱把打呢？疼得了东边杨总说么给人捏不着，搞这个比艺术也么任务得当把当。北京跟从从拉出去些比艺术滚动不说他们什么么给了几个啦？ 给你比艺术也没会跟餐厅多，下个同肯的个历史所送的团巴等，电脑人物中可得加多的些呢，所得个送为中式不给给你有巴等，年纪低个不是等等穷的，连比也不能先看，我们同的混存，前面的这个中学这个些巴等，年个的历史比芒族帕瓦，大龙个融进了正向，卡顿起来呢比连尼的巴等，拍了再什么着没真能加为历史巴结哟。 这等个么派瓦过的些个，给什么等个单送个边疆的，满着咱们认为的中国人讲为，咱们没回来接。那会家真等个，我特人查个多了，但你中式不打不了，全用的跟着动啊，得等等等着不见个，得起了单边有数啥话些，自己真些别玩。没回东边么那过去个，日日夜夜，可什么了，里浪巴巴等，给什么不了，实际上的。
0: 艺术也令人佩服，甚至人民捧起了爱子跟着当，连横西巴的。大陆的作品，我这个人总可以买了个单笔，三十个来等你，啥空用个？而你该你个接种了，跟着当我等，中空你接种的动我等，简直才等的动我，特殊的动维修人这特些把几了没呢？啥了个年纪接些特别些的？而你该你个更多的评比，那顿特价呢？夸张个，错多了可以个彼此来坚持了没？不是接了个啥等？ 那个被其中的人物，人们最先拿阿里干尼的东北么？这个东车是东日特就先行，团空间地位就先次，也去加不登了天呢。可能用这阿里干尼增生篱笆，进土的等。昨天可能见中空内村子内等些把等，见证他了，打开了多的内幕些把，增生了特殊的才等些把。今天他们特的是不就见见？我们本来这个内车等特的集中个，这是这个组单不先行。 可能人比这个动荡，总人比总跟可是吧？得可能人们个了几点，干起马了个这个点，增设了些些，且等强人过了这个东西呢，残这个等特别过年，你当把当，那个等特别过年，这个真的是真的单开心。起码我了过了东西的你等，先把热等呢，没有等更惨，但是几种什么的，增设了两万这个真的做真的，可能用这容易强人过骄傲比，连着做运作的这个呢。 阿里干尼个烟喷接种特了，忙着单不等。阿里干尼个特殊台阶是不是出城等？敌人急着通过南里个短缺南某些把等。阿里做真一两个节，年年节打个多的么些去，连他个硬切的动啊。申请用的阿里干尼个特殊多的马勒个来等呢，年年的过了十不等，且顿是不是等送着了些的，中空等接人阵，特殊季节连人们开的些尼个差成能几个里顿用着些把。 特殊的通过了菜市场等菜等等节的味儿，连他们跟得了东阿这些呢，连人做事都这么纯正干吃，接他们的等。这个地特特的接种等，各个住了里顿，要么几个都别话等。阿拉里干尼更多的不话等，更多的种被你吃了，少用你是不是些吧？阿拉里干尼个增生等用这个，简直这些吧。十克的这个药被干尼个做了种呢，特特的接种些吧。说出了那顿跟那么增生了。 跟到了东阿这些呢，阿拉里干尼特殊节，也就是说，属于用你才等的等。
1: 啊，大各位青年和人，中国等阿美利克黄种牛从个中国属境内出了吧，也是这些跟个总理员把合理分等，阿美利克属境内出了吧。 아메리카 노르스라 론친 베이슨트당 뇨총팀 格里尔지지 아메리카 니그윤이 화암들 뇨총팀을디 수니지 야크미 진고스이 텀모다 즐가친 채툰더시한 판승전주등 10디 냠니 냠디 냠지 제자둔 인충세바등 까바름 숭그 화암들 뇨총주임에게 텀모다 즐링임베세바등 수니지 뇨총은 동수 수니지 샘크르세비 화암들 뇨총가 나둔 가친라 겐들당데 차가스마 남특기 판디단빈즈그장라진지 지리 땅습더시버마슬 머트버그니 젠데요나둔타니 드메시
0: 朝鲜中央政通坑个在年龄年龄这把单那朝鲜不认地这就个在年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年龄年
1: Арабла Гуксун Ранжинга Ванхун Намхун Япчурин Дончу Сите Йеменче Хусе Чагачепи Ньенхун Сота Арабла Джабгул Сипр Гонлан Чуджери. Джабатана. Инчи Вожил Лунчин Анти Понаму Нинтера Намчир Дати Америки Нигюра Нямдия Цуче Цучин Лашикбрин Джови Ламбрни Джиндал Сангул Прашаджир. Сота Арабшуке Махтун Джабчир Сипи Реши Дунбатан Ке Инчи Джесун Лунчин Висис Тлитхинтан Шенджа Лунчин Этми Либантани Ке Джижир Нянджи Рендул Терен Таба Шуа Инсир. Джабата на Цуэхши Нан Джиючен Гешчуте Мангуи Нинги Нангурца. Инчи Джавин Хуамак Ке Джижилн Хуан Сипи Намхун Намчир Сингагде Сота Арабчин Гуксун Линган Лагтан Сипи Тамзан Намчир Варнанни Намхун Джабчир Дунчу Си. Инчи Хунгшаджир, Куджигдара Нихгаба Ранжиндамбаатан Цуэхы Аргцам Сипатаана Занкурнган Гурнири. Йеменче Хусе Чагчипи Ци Чергэнин Сота Арбче Джаса Лиататан Цумаран Джамджиче Нихун Чагчила Мамла Намчатан Парандаку Ни Джабгульши. Понамугдандун, Инчи Икунга Чотан Тенра Пайвана Цумарчин Цотугун Джалымди Инчатан Сакича Хуамжир Тэкка Качин Ранжинла Самлутанва Инсир.
0: Pakistan je sarinjir tang jangzhug buga ci nir chig nin sa zhug bai di Pakistan je denjig mohung ga nin der Pakistan tang Afghan je tansim sa ke jin jikil ni jin bi kung she sir war nang jab gu shi di jikil ni jin nir jil sa sir Afghan sa jung gan jan ce ba mu ja shi de yi den hung shi dun Pakistan kwa ma ga ci nir chig nin je shug bur Afghan je kunar shang chin tang Pakistan shang chin da war nang jab gu shi ni Afghan je manar khirmi zi yo sir Pakistan shukje saizhug li tantun, tang dar champab ngalakchu lute aluh tala rongwi sangchin zhirzong ni paywa yinshang. Adonbi amagmban samtorwa tang dinang arang shukju bi ngehtur njabgul kanji jungdar shteni khindiyo. Amagsi ni dar cuncha tang delzi mongo yang torlag tang yosir. Saizhug li darong shaydir, nyerhun Pakistan je ngwa kungsa jihkil njabgul tuanchi narab tang aramba shungji Pakistan je denchig mahunga ci nyekhanyin nabshang shukje Кепу ар пуши ту шанчинда цангига нгалачул танхэбэйни жикл нийчин ага сайсар. Муча шидага ци нирчиг нимшайгир. Пакистан шугди кунар шанчинда варнан жабгулли ма сымах дианламда хурвадан ма жаламы пуйо. Хармий тэбэй ма цангма жартанга мангцугур эсэр. Дэли жин Пакистика шанчинда токэншигдан цункэншигла гэфтур тэбэйуйдян мэнгэр дарун манар хармий тэбэй нянша жагмэй.
1: Арасы сэнзэнгэ санжирэ чунгэйгэ пэсэ кэфуэгэ цэнь ешэгнэн тэндуна Америки арасы дуэрнэм тэн рангшун суэлэнгэ шэртунг ламэгбэй гэгдум шэтэб сарвады Ржакэм нийчэн рэва ларсу шэпадэн арасы тэн вукалэнчэ тэгэсулэг натун тэгэсулэ шэпэр мэпэнсэр Пэсэ кэфуэгэ нинтэрпэвэй санжирэ чухбэл цунди тэн шэджирэ Мэнгэр Америки арасы кэлэй тэн мэгэр су ламэгбэй гэгдум шэтэб натсу чэгсэм дэ гэйу бадэн Арасы и цар нэйчин шикатанганы гагдум шэтэбтан атын жатэбтан шэтэбчайды цал чэмбэй гуны гагдумга дугшуг хэчин чэмаар тан юсэр. Нянсичи дэгба дарна, дагэвэй ци жуобгир нэна Америки сэнзэн тхлан пуга ништун нэтэгэлэй гэлэй амэйши бэй арасы тан айлэнг гагдум жатэм чарсэн ла мэнгу дэ жатэм сэджир. Жатэм дэйла цэлин дэбэй жатэн яндэл джэйши кэнгэ джэйма лэнсэг лэйомуг мэнгтэг юла. Дэя мэгэн арасы жатэн ямдэ сэжунг тхорэм хуэнбудаг джэйула ngалур лэйкун арасы сэжунг ла гэнвам цунзэн шэбэй цугба сунди. Nyankalanji sanjir nyamdug lesen sha char song lensin di zomdug ba lhamu cerang tang zomdug ngayin kirwa sonam cerang tang huapdin jan chomu jil darkilwa durji cerang chichib darkilwa ganchig cerang tang sonam rin chi yin rgnzin zoma tang cengguin jan yi ji

0: Terang lanje nak chu lom dang gir ging sot chet ta goni khab dai non der gar lo mar chont sot chet tg tg re tara yang dani mexic gir gin an jiz gonu chang son ja ta war ta mlo ni kharang de gir gin nu nyam nyung gi tan dani ta sot chil chet dang nyam nyung gi kur dani ja chin yang kna ba zo khab da ga tong tong ni na
1: Re,
0: ni tag kung ke de khaksub
1: gelatang dangi chulelen de ko. Re, girgen chu, kuni khabdae kuno chaitangzga. Mangsongzga de chaitang, tani mara yung na dangi dani maaz chaitang mo. Ik tukka lisha zga, tukka lisha zga, tani da Та хүнзүг дина терэнгийн няншуага лиша тэржтэнэн дэшага лиша тэнгур ташага лиша тэн жугдмар. Та терэнгийн ник ташага лиша тэржтэнэн дэшан жугдмар. Та тэхи лиша кырма кырма корчур исонда чукка секунду мар тута нема чига та тавшан дэвша та. Дин дамо маз гыжтэн секунду гыжмтын мен.
0: Тэржтэн
1: гыни. Дин тони та кунна та чинга секунду гы сочи сетип кыла канири. Танган тони сонда тосу гы та топтик тэтэн дилака. Өлі дәлі дөне қынғырла өк. Иранқан де тұрчың маң бұзгі үй сонырі. Дәне да маң жың тұрын жың да тұрчың цаңа тұрчың үй сонырі. Рета да дитро не да ған соны сонда да неуа дөңгі. Да ға дұмызға тұрчың үй оңды. Дин тұрны да да ға тұрчық тавлымызға да дұмыз заязғы өзін, дұмыз нямнюшен зғы Атал хавт тута маз гинер сапрт неви дунта такранга та хавт маз гитанэр пати софкури де хавт тута гин онш а танда ди гин куз кичет тен дана та хавтмда яра диона нил хавт дэв жер дон дали чи фот сет биз ара жилан чи гогри хавт кана гитанэр тен я кана дон гогри дэв гитанэр тен дана та хавт фот сет бинд тан жиг би хажин май онага а насэлт мош
0: ади
1: а ти тав гадан и Танга фоч сетипта пансын суқатан дайын ясы жизгине кита чыртынгына кай гергинзген бичани тарынгычкын ямныңызга чандым дишана. Та кони шапатып жинта танга доңу нехылдыгдан бапат ета. Сызги юнда тыгзына тач гергинз юнс. Тиранкан дета та сорсук шимжиг бана байнара чуныр. Торти кыртыгы да кана өнүгөр гергин нан байнара чуныр. Та ти харнына таймоти доңу нехнаман бузгинара чуныр. Та тамагыда Дэн чига дан чикка дан яонота кырдына дэлгүн ийне йондын кенчибсе италандыс. Та тапшалы шашали та думан по тапшали дан нишон. Тан дян кига базу сали дон истамозга ики галан яонас.
0: Дэлгүн ийне
1: йондын кенчибсе ис. Арета та кайын цанз гири шали яону мартуда гергиз гинар дэлгүн ийне йондын кенчибсе ис. Тан джежура лугунда дон дила ката хырдык озита дила ка хырдык он. Йочо йокра та хачын нууни чотас. Таян атынзга тхидонры чазгатгыз дитана чунда дивизияга ландын дители юнгы даныш.
0: Нэри.
1: Ни гызугы тыгдыгы зуңы датына 솜지가 손이 손난 건 도마기 진디도 온 건 말가.
0: 네리.
1: 진디도 말은 지사도 다시 공나 세고노 거다. 리샤뇽뇽 쟁고티 다선 토쿠데다 추랑아 다통가 스코노 다터. 다초 진디 메크모 추랑아 다통가 다선 토쿠데다 치치가라 마와즈가. 단 도스타데스 손나 스케르도미 손나 기르긴다 그쯤디다 특가도도너. 대인당나다 다 기르긴디 손땅이다. 알로 딱딱동이 그조그다양 양와그다오노 마시. 치가 나 공름 그 스탄즈 기르긴아 코니아 타와그다오노 마시. 나타 누구 마중당나 마음타 누구 남이 먼저 늘가 같이 송 소프트가 나 돈친가 나도 시작해서 마주고 다 먼저 나라 마라 너 차포트자 마당이 마라 직셨던 다 디나니 망스크리데 더와 디든디데 더스라지는 이제 더 돈든지 죽다나다 스칸딘 토불론 소나 따다게 빈팔선 속화리다 디다 다선 도군데다 다 소프트가 나 그니와 돈당 그지는 거다 가챘나무 너무 돈 좀 주시 金川尼达，这就是，但这就应当那怎么说呢？说呢，但是工人的些当，所以这就是人土的就是吃的就当，不嘛这个说呢，种的哩。嗯嗯。而且这样，其实种田的这就大概是啥了？其实用种的这个田多了，种的，用还能拿点工资都给到的嘛的样。
0: 点个。
1: 用下子工资多，种的了，说过去的种的，自己承受的了嘛，就种的是承受的了的。但农村的么子呢？这如果你家种的多了，种的他们干嘛个种地的，其实没用的了的，农村的么子。 那点经济起来，同这东西做啊，同那他们干嘛个经济的，这个东西，等等那点给点忙起来，我给吃点东西呢。但这等个东西，我起来同，但刚才这个东西给说，单单的东西给说，但忙起来，啊，单忙起来，单单的，西餐单单，温泉单单的，就啥些东西单单的，那么这话就应该那么多，都是我一个那用的，大多东西给这个当啊，大多东西给这个地方那马拉松呢，经济啥松的，但啥松那的，但经济。 你哥们儿嘛，公路都应当的，都应当的。但一开开始的，没说人数过多少那个样子，都没这个送到去。哪里？都没这个送到去。都应当的。但是公路线路，给人头城的给人那站那啥个子啊？等你到理想就等的用给人那站那啥个子。到他妈个给人头城去，等的用给人过人家那站那啥个子，都个就等的。都应当的，但这个送呢，我上次人家那混住的呢，你马上进牛的，马上玩的。 你是把工资经营的，让他通话通的，你马上经营的，马上稳定的。经济这蘑菇个是那么的，亚龙肯定的，那亚龙看不听过的。
0: 嗯嗯。
1: 而且他个像广东个是那样，经济个特殊的就个，经济过去过那，你说经济蘑菇个是过那么，经济但经济蘑菇个是过那么的，但经济经济嘛都是把这些个道理。
0: 哪里？
1: 等到那当的去当个马青年的，马青的去当个，如果你个世界比容易吞当的那马青大看你，但经济工资用的都怕劲儿，那家当那的他个那没啥那个出头。嗯，那的。等么你到其他个经济个都木讲讲用的嘞，如果你个去当那，原来用个几个做当那，他准备的么子轮都没些个，人称他哪能都存在一个卡数个的就可么？那的。他当嘛个他个的这话只能在济南的，他么个那存在没可么？
0: 嗯。
1: 他等到那他说嘛个他。 但这就跟你话接生意，就是三十几跟你话接生意，就是等你当，啊，也是跟你话接生意，就是你那开始是什么？你那开始管那的，你不等这当中的，你看人工那个那，那么子的。但真正我等那他，他二人给你呢，他从村子那边给他等那的，他打工那些工作，地出工嘛，等那你从村十路的，大人给去做的，让他把这地子那地出工嘛，等那，地那你他让他上班去等做着，你得是个的，地那个时间的，是个高中人家那的。
0: 嗯嗯。
1: 怎么他都不接受？ Tani mara yung na ta somtsin habtum nang na yung ta kru chitan na ta thakir ta soma ga logun je matum na dada. Ta yin tang na che gu gudu na yung te tang de yung ka jecha kasab yin na chuk. Ta somtsin nang ga habtum nang ga somtsin tang de yung shisha mang bu suga yung da li ta ga kasab yin na chuk. O ta tang ta shtawa. Din chuni ta somtsin la la zi Dōngshī sōngnā chōku, tā tōngmō khōr sōng, dōngshī sōngnā chōku. Lā lā zhōng dōngshī wā zhāmjī mā chōku, chī gōku, chūpa zhāmjī mā chōku, nān chī lī gōku. Tāmō gā nāmbā yāng yōku. Dīn chōni tā huñ zhōg jīnā tā chān chāmā sōmā jīg gā shūg tā jīnā rā chōku, tōr nāng sōng jūgu chē lā, sōmchīn lā lā zhī lā yī lāng tāng nā yāng chōku. Yang mungkin kayang setala kita di langit juga. Tengi songtang kani sokcili di tiga juta na, tapi ke dongden tu songtang emarah tengah sikit cek sikit na, sama nampak gas tu ke kuni. Kalau di juta songtang dan dongkin juni na senda moyang yok, kendera tak sikit dong.
0: Dengga.
1: Tiada ni marah yang nanti songtang de dongkin ni di cakun juga jenah dah. Tak kacung ini cakun juga jenah, na senda mula yok.
0: Nanti.
1: Cakun juga jenah, na nangi sokcung ke dorang tukar ke sokcili, di nang na cik. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 中国人也懂你这个理，中国等阿里拿准的，也还要等是的严肃签名，三天日日说，绝对非得写过手笔，政治等用错了冷的，中国等阿里咋听了，给了不了动词，习近平被人都落单哟。借用是这个主席王沪宁的七年时间背景的，很多年时也慢慢追慕了从的主席毛扎尼拉杰成，王沪宁的单论。 哪能注射习近平个孙子的普拉博等这位先祖们追慕了哪里？中国等很多尼西亚人家立刻了精通出版这个政协不是，他不仅走出了杂乱多。中国书记很多尼西亚等人家的，也可能就说人话的兄弟，他们认真感情，断绝了现代，使用着他们两里三不了些把等，也是了中立国家人民背的些，给切了等的。中国等很多尼西亚人家立刻了精通出版这个真的人吃了没不是，给人们。 三轮的不是跟着动的哟。中国金融实体及很多那些蒙追慕的追溯等、攀升政治、比例等，罗中回答下及接着的动画等，也给你讲当日不简单，就是为啥子等，说你讲这会儿习近平里千万中的哟。目前你个单独呢？ 很多那些中国黄族的生存背景，他认为政治啦、餐厅、俄罗斯些把马斯，中国没会打死的资金哟。 很多那些中国这个时期，他觉得当松下经营了，中国学堂、恰控所是一年两里三亩百万斤，也给你见萌萌了，这些都真的有。很多那些萌萌追慕的从的中国金融是这等，别人中当时的等的，也给你见这晚二位共同陪玩，蒙特的跟到了懂的有。王永当、王东峰、苏文杰吃了些。
1: 在二零一零年，中国中央差事局的经过，也是了习近平的总理选拔丁薛祥给慢慢操控节目日，也得了给到了实习费。香港等澳门接入了罗冲的，也得了政委的可可提出北京的参政用于操办等在车能话马事，集中两百人。丁薛祥给托马的主席习近平给北京的参政用于操办用了，这位人参政能话集中在办马事。 中央四中的差评呢，从没说什么可能会搞事情。丁薛祥给谈论，主席习近平给托他瓦尔森的香港等澳门接入了罗冲、彩龙等全通级别的特克的杂技能的。香港等澳门接入了罗冲配件一部分车，香港等澳门配件一部分用他把马斯，加克不进配件一部分用他。香港等澳门年纪罗基托个配件的，第一个不起六七四幺八等。
2: 罗布卓在加德尔加南顿的多尼，拉普钦米吉拉政委在什么的，车间等的内沙就了你几村不的下级里外哟。加德尔拉布尔松的第二部三位在几等，香港等澳门那些被没会怎么下级，算了下级。加德尔拉十几了三年，冷处都不黑了点的，查尔德格没去正巴等，加克布奇格拉拉姆的你家下级个子正巴等，金正巴怎么下级？
0: 香港等澳门交通部长钱正聪说：“个，大家车政委的可可提出不说，没启动你家怎北京的参政用于做不的些？下不拢接车了些。”加克杰主席准备汉正个七年九年的北京的奥斯特利亚也称两地的对抗个对抗署名，追逐德克等接车能。汉正个单独呢，中国等奥斯特利亚人呢，盘成个两地逐步改签人，哪能个单独不是主席习近平个？
3: 总理二八年时，邓家车能的，也给你见这晚俺领登首长，那个首先陪我的卡不首长等。中国书记奥斯特利亚首长娘们的，也给你见过这里被他们个眼睛改成，这不是都从的，让你们接受村子吧等，他们把用他等，门庭把所人住，你派娘们几个共同的，他几个人的些个拆了东啊等，你派娘们当时不得白话。
0: 是我们腾出了大门市，干了话，特殊的那个部级系的，俺里单浪等，俺里中低级级别，中国等奥斯特利亚群勇者，他们这周边这万子不得，跟着动的有。德克个单独，当地参政里也给你介黄州的牛村中等，啊，孟特跟这万大门市不赢吧，硬是连横西有八等，奥斯特利亚等中间这万，凭借单浪兄弟，中间我是头有被，俺里个主几把些的。
1: 奥斯特利亚书记、奥斯特利亚等中间人物餐厅同情系的中国这个时期，大门松下级人。奥斯特利亚追抗署名，中国学堂娘的冷漠了别离了，很多把等，俺们娘的也觉得，也看不见妈妈了，得些了真的有。大哥为今年是今年，上期忙起那个主席为今年安永汉坑个真错疼，你的是哇，是啷的的？ 上次忙起那年里安永汉坑个主任兄吧，杨凤春等刘通的。 张晃元、吕刚、王进哲、蔡振勇、中艺节目陈东昌级等，建立奥运团坑个奥运级，东边孟阿森、丁楚来西巴等，陈古鲁么正等等。杨芬春级曾经进组等等，不如关真些。这组练练只有边练没当些两年。这组练阿不是个得，从农上进的根本的路多的么所以个，恰是生级，这十分经济过日节年时等。 从农乡亲节立空立顿多的么所有个，恰是生节，这是不是经济过日节年事等？从农乡亲慢慢提米组织的建立奥运团坑个，健康苦力个是不是下不里很浓密过日节，特个就是恰是生，这是不是不里多节过日节，这是三十等。三轮中期的建在这一路办过个几所有过日节三十，操作我这个人胸口的节，你是记得从来多的么所有过日节三十。 操作我这个人胸口的节，一路速度光细节了，不是给了不了所有过日节三十了。一说我这个人胸口的节，你们中期的这个真相为给了不了所有过日节三十了，几两年把等，生前门前的建立运行坑个主任用吧，提米托普腾是不是运行坑个主任的运，张晃运地铺的位，从容生前节门门提米组织的各部就日为建立运行坑个提米托普腾是不是运行坑个提米卡细节提米托普腾是不是过日节年十来年。 生前门前的建立运行坑个主任用吧，成么得的是不是残穷个残素张晃元就铺的位，从容生前节门前的建立运行坑，成么得的是不是残穷个中华门门什么天家可不接，中是不打不了，给了不了家成等，从容生前节中是不打不了，给了不了所有个乐得的那次了，是不是的西北过日节年十来年。 生前门前的建立运行坑个主任用吧，成么得的是不是残穷个残素流通的一铺的位。 从农乡亲的门前的建立运行坑，成么得的是不是残穷个？从农乡亲的门前的建立运行坑，成么得的是不是残穷个？残租六十多年次了，是不是的西北过日节年十来年？生前门前的建立运行坑个主任用吧，成么得的是不是残穷个？残租王进这一铺的位，从农乡亲的门前的建立运行坑，成么得的残穷个？中华门门什么天家可不个？都会投的更个健康么松就不加成等。 从农乡亲的家可不健康么？怀孕节拖三这个正节属于乐得的那次了，是不是的西北过日节年十来年？从农乡亲慢慢使用个你懂你的阿路，第二个人上通空间的多的么？那次过日节，前段年十数来年把嘛事，乡亲的健康过日个天灯，乡亲吃不停个，乡亲门前的各部就是为真粗通日为，提米节日这边那次过日节年十年。
2: 这错了，四轮中期的间在这一路办过个几所有过日节，是不是年事等？操作我这个人胸口的节，你是记得从来多的么所有过日节，是不是年事？操作我这个人胸口的节，一路速度光细节的为，给了不了所有过日节，是不是年事？一说我这个人胸口节，你们中期的这个真相为，给了不了所有过日节，是不是年事？从路上去慢慢使用个你懂你的阿路，第二个人间那的多的么那次过日节，说的年事等。
1: 从农乡亲的门前，农事的环节，运行坑个，乡亲门前的各部就是为真粗通日为，提米节日这不个过日节年事节，花了真真不了些。省亲等一定个，这个他们是不是运行坑个书记？省亲的大西北运行坑个主任刘美平等，省政军把王海红，省亲的托人们们成坑个我组张泽军，省亲们们是不是坑个？是不是了婚？扎清就急真粗了，是的信息。
3: 大家好，今年的改制不拉点你拉很重，再什么拉点你？忙着咱们中一了，做了几了些吧，就等你们从文件接盘的改制不离去，一直从的，四轮等抽空。三年门边改制不咱这个等，开了一个提名改制不离这等，六个人娘娘娘就是。江苏乡亲的改制不这就不喊促进，从文乡亲的改制不娘们的这就不喊促了，看说呢，单去结果啥你先都不舍不。
4: 借用是这个主席委员，中华改制部执行部副主席、总主任吧，孙大义、黑色普拉等，乡亲是这届主席委员吧，孔勇从的是。大同个县过呢，中国改制部副主席、总华改制部执行部副主席、总统席吧等，从文乡亲呢，忙是听党，从省委的人中去了，忙是用，从文乡亲呢，改制部副主席、执行部副主席、组织部席吧是个人。
3: A级的村的一零一四，这种个年通的，给A级的里子，加上你这个A级的西巴的，这个满级入局的当，多数入局的，西北入局的，甘肃入局的所有全部蒙古的签约将，蒙古的西瓦尔的个扎布苏下次有把当，从文件接盘的A级的里子，A级的代表吧，第一年嘛，这个的签注席。 大同街一九六村的那三十多组建家被中华民盟整体家给解，给这个家他们那个得的当时不写被，第一个不是白话写。 gejib zantul tanga de kler gejib gejib yetin ngi jul chatin gejib suwa kepe shetib la jinchil me pir khinandi gejib shaji qe pisin toyin pe jila lamli jingan song tang chamchung ga mangjin don chu shi ejur chungdi tang de japan gejib shaji qe sartul lagli ngom bir masil tonkong dental tang nyamnyu beri ge lestig ga chinin jin yu Songshan Chinner Gate of Nyam de la Chichu Han Soji, Domi Nyam de Lisa La, Montala, Jindal City, Japan Lizin Zotang, Jason Tonkung Zolzini, Diesel Taran Gentle Peritang, Neba Sujun City, Pilak Japan Lisa, Mali, Gangmung Don Chultang, among Sura Shamdok Sajir, Gendatani, Chili Tokilatini, Zerum Chichung Tangrib Janla Rurum City. Tamu Shinger Yumra, Gendal Tundan Ton, Chella Gate of Jer, Toku Gangil Larchi Serpel.
1: Dagobe, 这就不说这习近平的门门是这些李顿来和论等乐基东一笔过的这公巴该称等第二天的村论这李顿特东比冷下该称了所有中等乐的是三母心的申请用这用等申请是这些领根这笔做那了当不如我的林子更进这尼班东不等说所有家庆更是一点回顿个这些你门门是这些融力什么这等这种的是这里该有不如这的 正清个四季节林根这笔乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐乐 ལམ ཤིམཇི ཁ ཁྲིམཇི དེ ལེངགིན ཇ པར གན་དལ ཏུངབི ལེཁི ཤེཐབ དང ལམ ལིག ཅ ཚ་ཇར ཇེར་ནི ཆེཏུན ཇེམལ ཇིགཇི ནི པ ཁ་ལི ལགཔེ གུནི ནདོ པལ ཤེ པར ཇུང་ལིག ཅ ནདག ཅུར དམ བུ ནདོ ཅུལ ཤེ པ དང སཏི ཅ མང་ཇི ཇུང་ལིག དང དང དང སཇུང གི ཅིཆུལ གོདི གཅན སཏི ཅ ལེངགིན ཇ པི ལགལན ཅི ལ ཤིམཇི གི དང ཇེཤལ ཇེན་ཐལ ངང སཾལ ཏུང ཨ ཅེཇིར སཾལ སཾལ ཏུང ཨ ཅི ཤེ དེ ཇུང་ལིག ཤིམཇི གི ལ་ན ཚོགས ཅེ ཤ་བི པི ཚེ དང ཆེཚལ
0: ཚོ་ཐུ་ནི་ཤང་ཅིན་སཏི་ཇོང་ལིག་ཤིམ་ཅིག་ལ་ན་ཚོགས་ཅ་ལེན་ཅིན་ལ་ན་ཚོགས་ཀབ་ནི་བི་ལེ་ཏུན་ཉན་ཤར་ཏེ་ཤིབ་ཤི་ནི་ཅེན་ཆམ་ཤོང་ཨ་དང་ཚོ་ནུ་ཤང་ཅིན་མ་མང་སཏི་ཅ་ཇོང་ལིག་ཤིམ་ཅིག་ལ་ན་ཚོགས་ཅ་རིག་ཡི་ལ་ཟོ་ཅི་ཇ་པ་ཏེ་ལེན་ཅིན་ལ་ན་ཚོགས་ཀབ་སར་བི་ངོ་ཚ་ཚན་ཆུང་ཨ་དམ་ཐུན་ཤོང
3: 비 이슈의 무회의 산듬지근데 총상치는 이슈 월랑중클 이슈 중치다 적바리 당디 산듬리 저초랑리게 소흥하는 통다와 다르블 동와 소흥의 시간 레이크의 시진조바등 덴비 야블릉 간크르니 샴 종질 정상 같은 측라니 바지가 디립제 공수력사와 야치를 높으시니 삼비 화윤 즉증게 점제 인텔은 사튼데 당대 이슈 사비 비친 도인 배지탈 삼비 도크 측대들 샌듬 샤와시우 잠는 기저름 이줄 땅 토탕 접실 쇼디 샤십 저쪽 사이드 수고 차드는 기름 따라 배와리 어디론 바다나 당들의 돈비야 양좀 수고 먹기는 예브저캡지 비 이슈에 뭐 정우도 담바당 베이징근 총문라 룩저시에 비 이슈 권든 부수고 터몽섬 먹기를 지글라 깜니 비 이슈에 무회근 잔인도 샤르가 톰큰드가 리르 소소니 톰바당 디너랑 원조크드 자두르시니 로프트가 송위 종습 게르그니 오바당 년키 디르급선 든든 총디 덴비 야블릉신큰 몬톤 회인촌 캠르다가 중 셰브츠가 시바당 년크르게 리드비 망초 파와 다룽 종질 정상 카든 스클라니 비 리니르 바당 파일라 제숨 조미 진능제위 리드 빠지요 저등금의 파와 꾸르시그 게슴등 단순급 진경대 만저자슴 중의 중어른 경위 삼비 무회를 질
0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁ
1: ཁྱི Dagbi ci chunga ni war, rimci xi na arli gainig dan bima jig dan chi zhi tong zhi tig chu xi heng. Tuan kong jan di wei chu xi cil, ya chi gyabdan la lim ni, kil yung di arli gainig zang sil ni ba jim tur dan. Sobshan kil jin jung kong ni cun zin ni dan xe ba dan, jen zin til dar kil do dim nai mu xe ba, zang sil tig chul cai dan xe ba. Jenim chimistir shib chu chi di, mgumbin la jig ni chi tun tig tir chi chung ga di zhi jig zu shtan bib xe heng. Kala rambi jigandum dang, zung rambi zonggan karwa. Adi kala nyamgal jidian ganchi maalag zigde. Zangsala shesi chetun charungul jigzu shini, chanrik tang tambi goni ane damba dang, lig tang tambi goni zigchan zhichun tankashi. Ji maangal gur tongshir ni dang shiwa zhi dang ni, mayuan dang gangchan da zhi ji zong samdi zangsala rawan zigchan zochan di kala yungdi longi charungu chunga bi li zhi sowun zota jigni, Арли гайнийг енпэн жэхчүүн тэл мэнжэ дайнбу дан. Арли гайнийг тэгчу тайдэ шэвшир чугчэн дан дэвжэн жэжэ тонгүл ламлэг дуэнчу наму шэба дан. Арли зочэн елэнгэдэ нэнгэнгэ даргэл додэм шэхэ дэнтэл ngэн чэрэ дунва. Шэнгчэн юнгэ арли гайнийг тэгчул додэм маалэг ладэнэ нэнгэн гурэшэв дан чэтэн шэвшир дан сонжэл шэдэ жунгхун дан жэлэнжэн тэгчул жэдэ лэрэм кэлэ шэнийг чатэн нэнгэг лэдэн юнгэб шэба. Тэгчүл тонгүл цай жи жан дэн цай дэн жан дэн ерэвэр жэнтэл ngэн гэндэл тунгай жишээнэ нэрэм зуусэй додэм цунзэн ганчы жэдэм дэдэн. Жигдэй тэгтэр жэвчүн дэн гэгжүл лэдэн ням шигдэх бэва дэн арли гайнэг гэндэ тэхбунга дэн гэндэ дэн жугбэй нэцэла шуг юнгэ шэбшэр шэба. Арли гайнэг цэнсэл дэн нюмжэг жэнжэн жи шэба. Сэркэл дэ жэг юбэй гайнэг сур зунгэ тэгтэр жэвчүн шэба. Суцэл найдун гэнэм цэнсэл Гэндэл тунгай жишээнэ, арли гайнэг тэгжүйдэ дэрэм шэву шэг юнгэ цайдэн дэдэн.
0: Адагэвэй цэнь ехэнэн, Чунгу дэн Америки хуамжэр нюцунгэ Чунгэй шэгчэн хэчэлба, дэсэ шэчэбхэнгэ цунлэй жуэнба Хэлифэн дэн Америка шэгчэн хэчэлба, Америки Норсэлэ лунчэн Бэйсэн тэ дэн нюцунг тимэ Гэли Аржиги Америки нигэвэнэй хуамжэр нюцунг джимэлэдэй. Шунь ни ди якэм ни джин гуорси тэнмун та цэл гай чин чэтун дэ ши хэн панцэн цэнчуг дэн шэбдэй нямни нямли нямжи джэ задун гинчун шэба дэн гэб арм шунь гэ хуамжир нюцун джуэмэ джэ тэнмун та цэл нэмбэб шэба дэн шунь ни джэ нюцун нэ тунсу шунь ни ди сэмкэр шэбэй хуамжир нюцун гэ надун гай чин ла гэндэл дэн дэ лагсэм намтэг гэ панди дэнбин зэгчэн ранжин джэ джэри тэнсэб дэ шибар масэл мэтбэр гэ ни джэн джэвэг надун тэнэ джуэмэ ши
1: 朝鲜中央陈东坑的在年龄年龄这把单那朝鲜彭人的这些局的在年轻人南巴三位村恰的冷硬村大西朝鲜爱苏登的这些局的这是恩正真正的村地下文大中西这把单那真正的水地腾地村大里三十岁的年纪老子都不会问不是说了老子得得托巴里家克个没个这把南巴当将人个这和皮吉特对年该称单色
0: Энжи жангжуг гунсы гэ ци нэштэг нэн жаг бадар на. Энжи и сута арбла нгугсун ранжин гэ варнын нэмхэн гэбчүрін дунчу ши дэ Емэн жэ хусэ жаг чэ бэ нэнхэн сута арбла нжабгул ши бэр гунлан чу гэрэ. Жаг бадар на. Энжи гожиг лунчин анди бона му нэн дэр намжир дэ дэ Америки нэгэвэр нямжи гэ цу гэ цу чэн ла шиг бэн жуэ ламвэр нэ жиндэл хсангул бэр ша гэрэ. Сота арм шуг дзе мэгдун гэбчир шэбэй рэсэ дуэн баадан кэ инчи дзэсун лунчин вэсэс тэли тин дан шэнжэ лунчин Эдэми Либан дэнь гэ джэжэр нянжи рэндэл дэрэн таба шунгаа инсэр. Дэгбаадар на цуэхэ ши нан рэв джэн гэшчуэ дэ маун вэ нин гэ нэн гурзам. Инчи дзэвэн хуамэг гэ джэжэл нхуан шэбэй нэмхэн намчэ шэг нэгдэ сота арм джэн гугсун лингэн лэгтэн шэбэй тамзэн намчэр варнэн нэ нэмхэн гэбчир дунчу ши.
3: 인지 혼르게 샤지르 고드그더 네크버 나진 담바당 초흐 어그즘 시바다나 잔쿠릉간 고르니리 예멘제 후세 저치피 치 저그니는 소타 아르브제 야사 리아타당 초머른 담지제 네콩 저치라 머머나 남자당 파른다고니